吹いております。吹いてる。Alright, show us up 10-8. There's nothing to call. Negative 10-16. This is MHI.

0: すぐに行きます。
1: Pembroke Sophie Sullivan on 77 King 5E3 Nevada on a white Toyota.
2: Pembroke Sophie Sullivan.